0: shuk minuto misionero shutiachishka kachamushka.
1: Pachayaya kikaipika Jesus chigni katikuna yallirka, chaymanta wañuitapa tukurka, kay nanaita astawan kati wasi ukupi kay chigni mana tukurinchu, nanarimanta kamachinaka riksichinchik, kati wasi astawan apóstoles nanarimanta astawan tukuy kirikunaka. Shukuna apóstoles chinkarishka tukunkuna, Esteban raikupi rumichishka tukurka, chaymanta kati wasika katinkapa yuksipi anchurinchi.